0: Okay, Pastor Oli and Kwabna, Mamma, have you? Let's say. After the weekend, we are back. One man chess and the pergun so papa.
1: Oh, yeah, Juma, Minna Cassandra Sandaji, and Intino, Oguso, or yeah, Juma. If we need Joya, Cousin Yanko Poya, Duma, New Quia Dano. Naturally, say, or twine cry for no so. Intino, a cry for no, say, see, the doctor's ninnes is no home, we are Juma. Sanson and Doma include doctor's ninnes is no wa, or Monsu, yeah, Juma. And in the mess, I say, wow, person who doctor, I will come and say, as Antiman Temuhan, we say, what we need on Wakasa boom punum pinning the mess row. Sabo home or day. Nana, what you will say, feeling now copying Mukia that day, she and because your announcement in Andrew was stationed back with a doctor Abano. What now if it's an opano numni fan, Bepim Sabri on sorry, or that's what to our ye juma. Tia best ceremony, mamma, person who doctor. Or so far, or so far, as a home common am new day, or more day in a cushiano. Nanny Ninkita home. Near Shady Rada befan a sweat me, I had the abo my arisan.
0: Yare be a new for one man near Japan.
1: Yeah, because obi be about when your results. Na some most of times in a crown recommendation I am more. May by her saying I'm then a banny ma, we will be ne buying or then a banny mammy, will be ne ban or then a banny mammy, say no cray trendy pie, open any more. Inse de bia meka se benyefo kwase mu nwuma pa Bible kraka ene bedi mu adanse enu nti ne nwuma pa ye die nti na adanse ene kwa na eko obi ba wo hwe wo hefa na wuti osi o obi ne se otie mu nhira FM ene oba ha oba ye ne no nya na yaresa ene ode na ba ne ma me na me nsoso ma ba enu nti ne se ade recommendation erade adom ya do na edo osu wa ba na eba no ntino obi biala wo tie ye bia no osofo atade ruade de mane se onye ne ho adwuma no gusu a wo ye
0: no ne de ne ne ne
1: yeah no ntibo mode ne brade bia meka so obi ani ni ministry obi a wo ne field do ye ade ohun a wo ye ye ba ye se wo bo nyum wo ye we se bia de metna ha de wo ye ntimi nye eni to osofo atanso de ne bebu aka mesim osofo atanso de ruade de mane se onye no no esan se chrene se ni adu abane fa ha ne sayare Kupon zim kraka ma yeti asie. Chrena ka. Ninti oso fata si won kwetiri de nyanko pon kan ye nfa bibia nka ho. Isa se nyanko pon sam kwa ma yeti asie se won kwetiri na sam anye bibia la o ye ye. Nti oso fata se de rade kan ye no. Si eni aduaba ne fa ahane san yawe no. Ah. Me mindful ni di aduaba ne ba ahane no mu hu na de ban. Che di ampo nyanko pon menye den ne rade di adoma che de we ya ma no. Eni nti ono ane boru akwa ye breto nko pe nu bina ne de ba. No ba ba tun e bo asia aye adwuma na ma na ye kama e fa ho ne yare en ba bi abehwe akwa kodu mfie dudu adu e wade be fa ne so asa yare ama akoma atoyem enu ntini bo mode ne je namba no ne fe doctor ne ni ni nkomo me pa cha wo fra nurse so mo wa bo tre party se me afie ko bi amte ami wudi nkomo yi omo ane ne obeka sasa pepe pensisan ye bi enim omo nu bedi nkomo kama na wo hu ne se twa se metu ana mo na me ko e bi a branch a b ana se si akra di o do ma hin ko di o kuma se di o ba bi a pese o ba bi a no de e ben wo na o ha Emma own brave brain, no two anam, no alcohol. And into your number, and me patch you woke master quadra so, a genus market in a chua, and a woke master quadra so genus market in a chua. Do my him crow, ye will appear could be coast or a Bernard Jum, a while much you are, and was a see a why ye juma, patch all a year carsoa, a cra, carsoa millennium, and at the last stop inside the one anno, a be a hair clinic, a baby or why ye juma, into a voter region with T region central. Region is still region in pate mu nyinaano mutia ye ye ekọ eya akra ka so millennium okwae ho aye ye adwuma je number no eya ofo na de bogbo amepacho no wabo ne kama de amame se wo tro nso ato bo ase ne tro ni yiye because number ho asem e na ye canal frank kwankwesi ba bi a wo mpe ye number ne ye 0541 0541 56 56 51
0: 51
1: 99
0: 99
1: 0541
0: 0541
1: 56
0: 0501 0531 0531 78 0six 0six 51 51 0530 1 0531 78 0six 0six 51 51 0530 1 0531 78 0six 0six 51 51 and 0506 0506 51 51 and 0506 0506 51 51 0506 0506 51 51 0506 0506 51 51
1: me pacho ye number say dey adwuma ye me nsa eno na me dey ama wo no wada wo ma wo ba ye be show to say dey wo hospital bia ye show wo no san ne man machine bia wo say dey show bia no be je wo card dey say wo call hospital bia be show no je wo card 100 Ghana cedi e ye moderate say da for mame e ma wo nso a wuti me osofo at onyere ne ne ma so o di bibia ba for me cause adoma chene ne nyame dey ama no wo bo ama ye ho ato ye enu ntin 100 cedis card na abegie nurse sa ho fefo ho metiki u vitals ayo bibia kama u sugar wo height u bibia ne ahye ansakwa na wi awasan so akọ nurse bi wonu so bewe wo machine be screen from your head to toe wa pampem be si umore ne ya hwese ya re bia hinte ni padua ni mu anna machine ni nyimpie ma yenye na machine na ye pie bi kura wonnim peso wo problem bi na machine aka akye wo ka kire na ye hu na doctor akire wo kwa mefa so be si sa ya re na kwan owo aduro so de ma wan o dia ma o se tufu ane tufu ansa kra no akohu doctor wani yaro ye no o haw bia we de call ye a ye yetimi sama ase etuo no doctor show ama waduro no no wa charge charges ne so de be ma wono o chemu mi ensa ba ko na betimya ne watua emprempi ne bibo mutua ne nyina bi ho mpene wansem obu onso ana watwe no oji aduro ne ko no otua ne kakan kakra ne so otimi etua wi sana ABA herba ye ye juma no me pa cho ABA herba clinic en yare ye tu ase ye pa de ye ni yare ye ehun nkomo ne na nwumre me na wo ba bebo enu ti ni wani no ase ya kwa kwodrise ni fa yare ya de a e ya pa me si ade ya pa wo wi ase pa ni se me ne ma me bi di nkomo anu wo kan chere me wo fun so o se afia de a ya pa ni se wani be fra na wonhuna de na anaju obi ana wo nchen na wo yembe ya wo ya na wuti be ya wo ya
0: wo be de pia bonte
1: wo be ya den po na empo wadrom po esi wo nchen po apesa wo fa esi wo mpa na afo na esi wo table
0: na wo ka re wo sempa
1: o eh ampo o ye serious o wo be ya den na wasore sa time na obi amen wo no akwa kwa fa adru no wan so ya obeda wo mpa ne so ana efom na woda na munumun na yanche sa se nyankopon an fafia be ku an ekun se nyame an fafia yi jan wa wo be fem an sa na ade a chiam wa bo nipa di na ma na jo so aba be fa edro na ma no osoro hata so nkwa ne nim sa wa ya na be fem no enu nti mesrew entena se ma sa niema we nto empofiri mu abra wani na an so e bi mpa na nsi anadwo awia awia kete esi so obi ahuni se awia bo no nso o hyedem ko wani efra na bibi esi ekom kura bi na de na pesa wo fa aduane bi de na aduane ne men wo be no ahuni se menkwa ha na menkwa ha menfa mensa kwa kane ko wiegu nso e enu nti ani ya de ho hia pa nu nti na mprempi mu bedu ya so ya eya na obi ho wa se dog mani en franka menim sa adofo asa adofo nsan yo hye ni padua ne kane ano ani ani enu nti na kyerɛ konkon ni se ni padua ne kane ani ni nti enhwɛ ma wani te no emfra ema wani kane ani num na wo kane adum a se bi nipa ba ya mobo because nipa na wo pɛsɛ wo metena wo nkyɛn hwɛ 24/7 o bi bi nso ɔno nso wo ye o nti wo ntimi nya na adwuma wo ye ne metena wo nkyɛ wo ye ɔba kora wo kyem ne wo no bosome nkron a ɛtɔ da bi wo so pɛ bibi because wo di wo nso wo kyɛ na adwuma bɛbɔ no ahwɛ bɛtɔ bre bi no ɔno nso bɛsrɛsrɛ ne wadi ɛnu nti obi anya saa daagye ne metena wo nkyɛn da bi asa nu nti na da bi ametena sɛ me kasa with emotional me de ayim ne kasa ɔho wo ni sakasa na me kasa ne yaade a me hunu bi wo ya so ye ho me hunu ye koso me tinsem wo ya so ye mpeso be kwa koto saa menani mu be wie no akasa me hu yanka Satan me kasa na kachi wo be kasa me tia baba wa bi nkapa wo nsira fm me hu yanka me koye nye ni se ne maka danmi na de also me mude me akono kra wo hefa Oh me me papa me wo fa me nua wetie me ye ni nkofo bebro mo ba ABA herbal clinic asue ya osere obopa osere ne nipa soso ni mode naba ye pedro peni ye de no aba ye mpeso kwa kodu sampempen so no
0: nanzo e bia ni ne bon nkan
1: e bon kan ye because I doctor fuku enim di kwa me ye nyantase se yare bia ni ho e ba besu ye ni pedro ya enka sanchre ntide bia me kasa mind about the system ma me papa me nua wuti mi wanti ni pedro na ni pedro na obetie o otie wo odo ba to form na odo to form na ho no mo na adofo asa no e ba be ye adwuma ho no mo enu nti nu glaucoma ye yade a ne ho ahometi ye pa glaucoma efre ni hintefra ye no obetimi aba be suo no matene fie dru ni akire na oni sesa yare glaucoma ono nete ye obi ho no mo nso akwa hospital kwa ma doctor kan je ni se oh wanya glaucoma ni bia na wo ye nya binti hweye ana pa bibi ye fa ho ose de bia metimi de koba oh 2024 obi ba no wo kana kwesama doctor mete won kan afie twaemu ba no de bia metimi de koba 2024 me de koba 2023 na me de koba 2022 na me de koba obeki kan years ne sa one day pe me da so we ne menu efra hinte fra ya ba me so yo me pa wo cho wo ko hospital na doctor kan cho se glaucoma ne awa ma me tu wana mo wo na me si ada ya we be kan wa to ho na wodi adwuma yi wan se don shiri mienu mien san nan na me kodi ni hospital ni minya ada age nko no ada ya we do beto form no adwom niama na wo to no nyina be gye agu ho within 1 week 2 weeks so be kwa na ba bi a wo te ni ye pia wa am obi aba betena ho wa konwa na wo te so na wo yi adwuma na wo se wo nya ada age nko nko treat wani no me si ada ni fra ya we ni di ni ho be gye mu no na be kan wa to dem within 1 week obi ba na obi to akonya ne so aha beka se adwuma wura tin mo de nyasa na ti o eye adwuma ne mra enu nti mesre ne yare na ebon ka ye eye maye se wo be se don shiri mienu miensa e wo clinic abeja yare sa dan se e do ba to form team ne wo adwuma ne bebo
0: ndee no kre
1: enu nti mesre mo pa me pa mo chio me ma me amuti me se me kasa with very emotional minim ne ekoso
0: as a no one be na watwindi na se
1: bere pa but my day pa de di nyeza okay because niema ba omo kachre wo ya so ye ho ma yete ye no wo jina ho na wo ti bi so bi ho se do na me ye madwumu na ya we de me to ho ene me sran san na madi ya we ne bo ne nka ye o ba wa mfi ni padua no me si wan ti ni padua ne ni padua no obetie o otie wo nso odo beto form enu nti glaucoma no obi wo ho nso beka se me de kwa me hu se me ye nya glaucoma ni bi symptoms of glaucoma e ye di ade me ba cho wo wo ho abe hu se wa pampam hu metete te sa akora ya wo na to form foforo no glaucoma na ye wo sa no to wana mo me kai 2 weeks ago ye maami bi eni ni kru na ba ya so ye omo ba ye wo se dog edu anadwa me kru pampam timi hu me na no pakra de wo fa branch na branch ni ti a wo ntumi o wodun saka na pampem ma no wotia tem te sa akola asedan kenya kupon se ma na do kodo fi 1 week na sa ya oni nyina na ejai pa cho wo sa te bia ni mu bia gra koma na egbo kokko no ogina wo pona chi bo wentie na odo mato form wo hono ma musi wasumi ye wu asententan obi hono musu asenika nika pa na ye dede ase ye hwie nsu agu na sum ase wako dware na nsu agu na sum no hwe ya na ye pese ye kwa me nsu ni babo nten sani ema we nyina koso hu ni se ye glaucoma na egbo kokko npa tutu ana monte na bra ye biye heba na anyi nsamu obi o hon ma na nini timi ye ko me kan se ye sister bi oba wa se doctor me da ba so ni mani aye se kokokokokoko mi nso ame mposa aye me pa cho glaucoma ne kasa kire wono da knope edo ba to form obi o hon se doctor me nini su timi dwa me doctor me nini su timi tutu me doctor me nini twa pa na ba me nini so si e shi abosi agu mani ne so me pa wo chao glaucoma ne kasa kire wo no obi se doctor awia bo kakra na mi sim etimi wo mani ti se mi tuo mi ka kwa sha de ma na mpe be bi enwu no gina na mi sim tirase enye sa mani su ka be bi ma metu ahye me pa cho glaucoma no e kasa kire wo uti fa ti mi jwa wo pa ti se de de hama na egbo utiri mu no na wo di mi ka ko pe pen kile bi ato anu within 5 minutes 10 minutes na pains na start repeat e se ba me pa chao chanu so glaucoma ne kasa kire wo no maame entene fie ma ne nyanson obi ho ote sa ne ma we nyina na otu na mo aba because mi hu yanka wo we anu ni adru e do to form a anu ni adru enu nti mesro hu sample puye we nyina bi wo ni padua mu a na otu na mo ntem eto de bi a wo nampa be sia ya maame no bi yenu anu bo na nte na nte brew wa hu ya be kase bibi wo nani mo ka ne ho ahwa ne na be kwa kwobɔ so ama na te ahwe nani hwe da hu na de yi o ni nto oto ne bo aseme pa cho glaucoma no no e kasa cho tu ana montem na nkwa ye mi hu yanka sadi ebe ye mfa wo nto fom na wo da chi wo dwuma wo ye nei wutimi kwa banka kran kakra ne bibia mfiri wo nsa enu ntini se yare ne mfa wo nto fom kra wani ni mfira ye kra ehu na de nkakra nkakra misra wo ye kwesi kwesi ne bla ye bi ye heba e ma ne mfa wo nto fom ansa brane mu obi biduro krojin won so ya we ne de wato fom no me pa cho bi ohon mo te yenka e bia wo ma me bi wunua bi ukunu bi wo yire bi ohun nipa bi wo dofo bi eni fraya we ne de na to fom ya gra ko ma ne ko fa ba ya se ebre wate wada roma enipa ene bua nipa enam nipa so nsusu ne nipa timi ye de tu ana mo bi so ni mu ne fa ne bla ABA heba ne ma na duro na wache pepepe obegye duro a sam one on sire ubie ne mode na ase ne bebere wo no aba begye duro na aboa no na oso wi gina na statisi wo ye adwuma obetene ne nsa wo sese nyankopon sira brantie we ababa wa we ya na se papa we so no ne de biko ABA bible so
0: so omem wo nsira
1: che wo je ti misira mo mama ye mu aboa ye ho wini mo bi sa wo wufi ya fa ne bla ABA heba na no, omechi ya drone mwa no. Na mepa ocho unsuwa wenino. Witimi huna adien kakran kakran no. Susu juu unhudi. Oho mee. Mepa pa me wafa. Minu ya witie me. Minimdia no ojini hudi sini upao. Bebre kwa 100%. Na ya susu ni fanyara de ne tofo. Mabla de ne nina. Obi wansi doktor mi jare me ma miya na mi sorry jare me ma ye bibia. One day miya na mi ye bibia. Mi kwa jare ya mi bedroom bedroom anu anu no. Mi huna de ya weni dema to them 3 years. Mfie mi ensa. Mi pacho ye mpeso bedroom sampe mpenso we say. Ti ene ya wanka sa huna de kakran kakran na ebi mpa we nyen kita apoma. Ana u kita apoma witi me tutu si de bano. Bla ebi ye heba ni ema wadru. Ya dwe ni nom nye ding. Fa fe wadru ya ni nedi. Osofo ata, osofo rasta, osofo abrantie. Me pa cho nwa ni bo rwa kwa ye bretu omu. Nwa kupe nubrani diya ba oba abe si biya mana ye powder. E duya ni be na abe di ye me si fiti ya na pamepe ni sabri.
0: Kwa wini di ye no. Kwa wini di ye
1: no. Oh, eye bibi dro. Oba na mpe diye mu onyo na kachile ye doktor. Me diye misu ye dro enyo. Mi e fie kubi ya mene uka se. E dro enyo ye mechiwa diye. Uma me dro enyo na ate. Se diwa di mechiwa diye na akameno. Enti oba na wompa kache. Doktor me diye mpe dro enyo. Be mwa diye mu ode. Kwa ya wise hinya ye. Enti chwa se kwa yibi ye be faswa ye be buwa wo. Na abe nyo wa ya wise biya. Doktor fe nwa buwa wo. Ye be mwa dro. Na da kofre wo dro yane. Adiye chime pi misabri. Di wo ni diye de oye fasting. Ana bibi nti. Eno wo ni diye. Ne mwom. E ni pa 100 a. Mifa nisi wo biye di debe 2% and 3% bi na any di.
0: Them phone numbers n tu jabi.
1: And nti bra e bi e herba ne beje wa ya we sa e fi ye hono mo. Ye numbers e di ye adwuma ye 0541 0541 56 56 51 51 99 0541 0541 56 56 51 51 99 and as 050 050 28 28 12 12 161 050 050 28 28 12 161 and as 0531 0531 78 78 06 51 51 0531 0531 78 78 06 51 51 me pa Edro ni bo wura wintini makoye ntini mo adwuma ye mo agya ni mo adwuma na ye mama ni nyina ba abontin ama ho ato hye no soma ye sa doctor fo enim dia me nyante ase ese entini ne da ye tini ne ne ye ni no edi nkita ho pressure ba se entini ne so a owo me papa me wo fa wuti mo ye den wo benya ha wo wani ne so enu ntina wo ba ose ye ma wo dure be kwako ye wintini ni mo adwuma e wo wutini na ye wo mo agya ni mo adwuma na ye wutini mo adwuma na ye mama ni pressure ni nyina ba abontin we eye filifili uba dabe sori no na mama ni nyina aba abontin no pepa wa de na na akoro no enu ntibla e bi e heba ne begia bibidro kora jan bibidro ayem frɛ mu tete pan nka be hu so bi anya gra ko ma na wo mfie wo ha na yekire e di enti okɔ afuo mu a fence e ba e beti abakwasama ye nananom ye maamenom ka kire ko school history kakra yesu aye no ne nka so bi anya gra ko ma wo ha na yekire mfie wo ha nanso enne obi wo 35 40 no nya glaucoma adentia esanse ese ya nananom ko afuo mo obudue bi wi oni se due we ya mi bua wi me minimu nsuo ne kwa kwaye mitini ma dwuma ya mama bi o meni nso ababo nten enu nti glaucoma ne de ne bato foma no wo mfie wo hane yakire enne yanim dua na ahanhan na de ban ti no wo wi se ye ya na glaucoma fa ye no mu se yanim dia na nyankopon so odi mu adoma che ne meni pa ba kwa soft water enu nti na msebra na sue ye na wie ye brei ma ye wo mu pai di onu kuto ene wa bibi draw de tie ni fryare ama obi ahwa to no enu nti oba ye hye ne abo wasiesi woni na mena sense nda dem wada romon etes woni ne so ete ne pie wani nim ana pie wani ne so bra ebie heba ye bema wadure be ye tani nyina firi ho ebia wetim nkanwumre yakoye wani nu bonkunu operation wani ni yakoye ni fanu operation sanu so ni ne correspond eye adwuma bom ba kon ho kan che ba kon ho beka si yakoye bonkunu operation a sanu so san che bia ni fanu e ho beka ye mpeni saa woni mum e ya ade etwa sesi ntibesi enu nti bla ABA heba ne yema wadru ne yamfa sekan yankwa kwaka ba akwa na aka no me pacho won so ayenya mfa sekan kan wo a etenesi wani no so na apie wani ni mu no bla ABA heba na nkoye se afi ne de sekan kwaka wo di atadwe wa wiate ne because ne wate yenka wo ba e be ma wadru e be ye eteni nyina fu wani no so aba ama aho ato wo me pacho wo yo bi nso a ABA ya se wa hwe ni wase person hun komo nam ni wudie se person ye wode ye de bo life ewo ho ene wo medical one and doctor na prescribe de amaye ne ayese enu nka wo ho a etse de waja wudwetere ewo fie no makwaka kwanti mfi me pacho four eyes nyame amaye four eyes in vanant o maye two enu nti wo petu aka ho ama na kwaye four a bra ABA heba ne ma wodro ne bo a ne nyi se person fanto na de obo ade de bo wo ne ye two ne ye two eyes no fe no nante enu nti oba e be sha bo bi o ma e genetic abusuan to atoaso de wo ne ma ne ko be hu oba atan bi ono a hye se pers ne ba 7 years 10 years 15 years onu so she bi wo de wo ne ma ne ko bla e bi e heba ne mu wodru no anfa an wo ma na nko enye sa wo nanano mu nyina bo nso no mu so so be hye se pers ni bi ni nyina oba e bi e heba ye ne tete obete ne tade ama wo ama wo so so hu ato abra wo be na ma se pers nka mfa nka wo na wo anfa nko wo wo ma oba ni nyina ehwe siesie de mampa cho yo bi ada bi ada edrugu wani so yenka asanyo eye na emum ebrabra so na emu ntu ase bra bi heba na yema waduo se de beye beye wutini ma adwuma ye moja ni ma adwuma ye wutini ni ma adwuma na biye biye ntini ni mu na timi aboa ama ho timi ato no asu dada mu ya sue ye ho ye nyo operation wo ho pacho ya sue ho ABA heba ye nsha hwe ni wa ho ABA heba ye mfa dru mu ye ni so ho we nyina ya ade ye nyane ya sue ho ne mu ba bibi dru ne de ma wo na wa wo di akofie akofre wa aduane ye de o so she ni dudu a wo di ahye dudu ni wanom enu nti wo kuma se kwada so adwuna se market ne chi wa ene ebutu aye bu adwuma pacho kwodoma hin kwa wa pie ku bi costo e branda dwom e chire ho ane ho so e wa aye ye adwuma me pacho se si ade me ne okase e ya akra ka so a mili and at the last stop inside the one ABA Herbal Clinic could be a bit of a year juma and to a casua a young cranny in Patemu Biano, Wada Romono, Barro, Casua Millennium, Ubo Rahon, Mebeshania Bow, SSC, Unipedrian, Amanes in the demo. Me Pacho, ABA diabetes near Howard, diabetes no question me one Wenifra. Oba ni nyina ebe sha ma wadru because obi won ma oba so doctor media ne started with diabetes man fa anya asem ene ko wi amani fraye ni nyina oba ebe hwe ni yesiesie ni kama kama e di amao ebe ma wadru ebe kum mu ani nyina fi oni padue na amfa ni fryare ambrew me pa cho sansun akọ hospital HIV mu awa no aba wi ni padue mu akọ check viral load no uhu yo ye ma so oni suo ye afosun ye bla ye bi ye heba ni ye ma wadru within 1 month ko check load no odo abe chire ye no oba bo mi se di ama ye de bi eba ye timi ye no edonso papa papa sini di ye ntumi enye me se wo ye obi a pressure no e wo soro high pressure na low pressure no ne ho ahometi ye pa wo eno de me frane katwanite because doctor bi ne ma me nyante ase wo wo se e fie frane katwanite na katati me hu de nwe no ato nananom ansie do low pressure no no odo be kwa simple bra ne nkwan ye de dwuma nyankopon aka ase be di na ase su nya nwie ye nti bra ye bi ye heba ni ye ma wo dro se de be ya wo pressure no ebe ba be da normal e di ama no otimi ayi wo dwuma ko wanim wo ye be ma wo mema sam no onse nkwai ani ti do na pa na adane ntokwa wo fe ni emunu mu na mpa cho bra emfa woni sika be ya to ose sa ne mena ntimi ya nkwai amfa ma wa wo be nyo ha wo fie wo ba ni nyina be hwe ni ya ma wo dro ku be nsu ose bi ku onum na we ye ma wo dro ade be ku onum wa we wonu ku be nsu agusu na hwe de ABA he be nro no e rade be fa so aye di ama wo na bebo nsam di ama ye me pa che wo wo yo ba wo masem ne nkoyi obu nsane ama nkoyi anase wa hin fie ho ne
0: na we wo no hu
1: e wo no ha na di ama na na wuse ma de pede e de ne ama wo ne di adro na pii so di ama wo di afra be hu ne se be yisa o ha no nyina firi ho be ji adro ne kwasi esi wa hin fie ho na ne si fo mot me tutu atatai na mani jian so so aba wunsu fie e di ama ye wo kuma se kwada so adwana se market na chi wa ene wo pa chodo ma hin koye wo apie ku bi coast e bina da dwom se si ame ne o kasa di o wa akra ka so millennium atadwo wa wi ase de
0: that
1: the last stop e ye akra ka so millennium and at the last stop inside the honor ABA herba ebutu ayebu ejuma pacho ji number na fae ne ne ni nkomo ya number na 0551 0551 561 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0551 0 Oh, yeah, Bema. Oh, okay. By Bema, my madam.
0: Oh, them same in cassette.
1: And see, man, happy, happy birthday.
0: Hey,
1: yeah, we're
0: okay, what in kind of Frankie? I'm a very handsome guy.
1: Oh, yeah.
0: You didn't say.
1: Hey, watch it. Watch your Jemai.
0: Wow.
1: Oh, yeah, you more confirmed emergency department. Doctor, my mom, happy, happy birthday.
0: Watch
1: it. Ajuma, yeah. Confirmed not emergency department.
0: Okay.
1: Yeah.
0: No more for pa. Smiley good.
1: Sure.
0: Emergency.
1: Emergency.
0: I need you height, you know.
1: What do you think of Santasi?
0: Wow. Yeah. The doc. Happy, happy birthday, Dr. Sure. Buachi Ajumai.
1: Yeah, Dr. Yes. Buachi Ajumai.
0: And then I know him, I show on India. Come now. Doc, I'm in shock. And now, apart from Michelle, we'll be able to catch her.
1: Oh, the make catcher and send your coupon strand. Now, come up, Penter. I didn't find any fraud. No money, but
0: you
1: may
0: have a trunk over to a man.
1: Happy birthday to you. No
0: turn you, man. Okay, do the turn.
1: Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
0: Ah.
1: Happy birthday.